Nigeria did ea da hanela Nigerian bitslat orda ne dama bi ye ajd ea ta de ne zatin de bas khatin ajne la ko khoy da hadash chida ne la eshi ea di buko haram da bit ne go da hasna de la bruno a khol ye shada ach go da ne la to e di ea de ve ke ya sa anki na ho khoso ha a Ad eya kol yedali la kodit la tsoshit ego e khadi edali adali.

ela nge armedia chit e yata hanela ajke dahat inigi eta inisto lestane e shit e yange maskavts adi khatnoshi bna anishko ela asto e